0: tajurahai rahalki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala